skatt vad sägs här gud det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir det blir